Progovara Marko Obrilepčanče, vala tebe ubava devojko. Kato je zina na ena godina, a tripa de poju na god mene. A tripa de...